Ko hauk tērā me tāna waiata me pūmau. He waiata ki āna tamariki. Kaua e wariwari ki te aru ki tā tātou pai āhua, ko Major Māori Mixtape te ingoa. Nei rā, a manaakitia nā Alana Goldsmith.

Major Māori mixtape tēnei, ko tītoki tērā. Te waiata whakamutunga a mai moa e kawe ana i a rātou mihi aroha ki te iwi. Ka kōkiri tonu tātou kia whaia, nā Amber Holly.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wāinga tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. I tukuna e reo pau tana rārangi heimahi hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū. Ka whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. I tukuna reo pau tana rārangi heimahi hei whakatutuki mā ngā pāti tō rangapū. Ko te whāinga matua o te kaupapa nei, ko te whakamātāmua i te reo Māori, hei kaupapa tō rangapū kore. E ai ki te kai kōkiri o reo pau e ai kia tākuta Vincent Olsen Reader, ko te tūmanako ka whai kaupapa here te reo Māori i ngā pāti tō rangapū. Whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
1: I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Ana, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāini. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi.
0: I whakatārewatia e te kāwanatanga te pire whakatikatika i te ture ahu moana, ā ka kore te rā pire e kōkiri whakamua i mua i te kōwhiringa pōti o tēnei tau. He oi e ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa e ai ki a Shane Jones, mēnā ka tua no rātou hei kāwanatanga, ka tirohia no te pire, ka whakarerekehia, ā ka ngana no rātou ki te whakamana i aia.
2: Tō mua. Mā te wā te tiro pēnā ka riro mai a mātou ngā pōti, a ko te mātotoru e rite ana a ke tuano mātou hei kāwanatanga. A ki te tuano e hihia tonu ana mātou ke riro mai a mātou taua tūranga. E kore e kāhore te ranga wahanga o te pire i whāri ki tie hau ki te whare pāremata ka whakahautia, ka whakapanonitia. Nā te mea he kete no mātou. Tērā we tahi wahanga hore kau i oti tika.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mohi o ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua me nā rāne. Ka kōrero Māori i tētahi hui kia whai wā aira tau ki te āta whakarite i tētahi kaiwhiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai kia moko Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whātikau i te wā e whai ana te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tarikāwanatanga o te motu.
3: Ko a te 2040 pia, ne koina ke te tau i hihia nā te tauruwhiri i te reo Māori kia kotahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te kotahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēnei motu. Engari, ko te tūmona konoi ne, ko a tōna wā, nā ka tuputupu haere ko wera ka kōrero i te reo Māori, e hare i te mea me whai standing orders e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori me rima rā tōna tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: I waitohu ai te krauna rātou ko Ngāti Mutunga, te whakataunga tiriti mō Ngāti Mutunga o Whare Kauri ki Rēkohu. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, kua tata ki te 30 tau ana hinara e ko kiri ana i tēnei whakataunga. Kei roto i ētahi wāhanga o te whakataunga te whai whakaaro ki ngā hiahia me te mana o te imi moriori. I haina ti ai tā rātou ake whakataunga tiriti i te tau, e rua mano, e rua tekau.
4: Kaupapa whakataunga kreme, he kaupapa kua arihina mai e te rōpū nāhinara i ngā 30 tau kahuri. Inanahi rā i whakapāha, minuta me te kauda, i te tauā ki o te kāwanatanga, te whakapāha atu ki a Ngāti Mutunga o Whare Kauri, tekau mā 8 miriona pea tōna puhera pūtea, kōpaki pūtea, tai atu ki eti atu whakaritenga e pāna ki ngā whenua o Whare Kauri, me te haere ngātahi o te iwi o Ngāti Mutunga o Whare Kauri, tai atu ki a Moriori, tērā imi.
0: Ki ki ngā take hākinakina i waitohu a e Chanel Harris Tavita, tētahi kirimana hou, hei kai tākaro o ngā tamatoa kia noho tonu ki te karapu tainoa ki te whiore o te tau e 2029. Hei taua taurā ka eke ia ki te 10 tau, hei kai tākaro i te kapa o ngā tamatoa. A kua whai wāhi hoki a Harris Tavita ki te tūranga Kairau whai muri i te wharanga o Luke Metcalf. A i whakamānawatia ia mo tana pai ki te tākaro i tēnei tau. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

Ko tā ngai ngai tērā nā Uruwhitu me Hazel Hiretaka. E haere tahi ana te pārika o te manawataki me te hōhonu o te whakaro. Hā rā mai tētahi āhua. Ko Mikey Dam te kai waiata e haere ake nei, me tāna waiata whirinaki mai. Winona, tuku a te pītī.

0: ka hati kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatau.
3: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
4: Ko te tikanga o tēnei whakatauki, e ki ana, kia kaua e whai i ngā mahi o tētahi atu. Engari anō hoki, kia whai i tau ake huarahi.
3: I ngā rā o te pai, he pai. I ngā rā o te kino, he kino.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
5: E mihi atu kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

0: wait to wake you up again.
1: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Nā whakatauki.
5: E taru ana i tāku.
6: Kua whakatau te tikanga o tēnei whakatauki mō te tangata whaiwhai pihau. Mō te tangata ka uru i tōna ihu ki roto i ngā mahi o uera atu.
5: E taru ana i tāku.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
7: He tino tāonga te reo rangatira. Nō reirara, kia kaha mai tātou ki te kōrero i tō tātou reo ranga.

0: ngā iwi e ngā reo e ngā hui hui ngā tangata tēnā koutou katoa. Tēnā koutou ko tahuri mai ki te pakarongo ki enei kohinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto i te hine ngaro o tākuta Peter Sharples, tainoa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tai rawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātou whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangi Aotearoa anō. He kraki a te tahi mea nui ki o tātou nei mātua tūpuna hoki. Ahakoa he aha te kaupapa, ko te kraki a te mea tuatahi mō rātou mua atu te tīmatanga o ngā kaupapa, ahakoa he aha. Te tahi aua kraki a hei huna i te taua mua atu te haerenga ki te whawhai ko tēnei. Ko te araho tēnei kia toka te mana o te rangi e tūnei, kia toka kia toka kia mahaki mārire ki tēnei taua nei e. Pikitia te patu o te rangi e tuhu ana koe ko te whiwhinga ko te rawenga. Toka anuanu toka hea hea rino hea. Tohu iwi maire tohu e kore taia te titiro. He ko tuku te manu e kore rawe te ko iraira. He kura taka i puna te manu i tūria pātiki apu ne tongo hea ke waiho ana. Hei tohu taua nei e. Hei tā Hemi Titan pauaru o te whare tū taua o Aotearoa kei te ora tonu e rā momo krakia. Nei, kōrero mai koe mo te taha ki te whare maire a rā ngā mahi mākutinei me taku mahara e i mahingea o e rā mahi ngā, e ngā mātua tūpuna roto i ngā whawhai e, o ngā, ngā mahi taua nei. Tērā e kōrero he ana o e rā mea i e nei rā ko nehua ke rā nei o e rā.
1: Nā te mea te hau.
2: Kia koutou e, nā te mea te hau kia koe matau e, ko ngaro katoa wera mahi, ko mea tau kia koe tekana. Tā te mea petahi tāma, ko tetahi mea pia e hanga mimi te haere ana, ko tātou mārama, to tātou mōhi o kiwa tātou ake ā heinga. E mehe mea tātou e whai mahara ana, pena tātou e āta hakaaro ana, ki aua ā heinga. Nā te pukuriru e te tahi tangata, ko koe tērā noho puku ana, me te ātaha kāreo iho ki āia, me te ātaha kāreo iho ki ngā āhuatangi pupu ake ki wāingi a kaurua. Aina no aini, ko tī ā koe te tuku i tētahi wairua ki āia. E koe tērā tāku e meana e, mo te nuinga o ngai tātu. Aine pēr, e meana, puri he te noho katoa wera āhuatangi e. E hora koe tangata e tuku maku tukiringa i āhau, rawa tātou e tāna ko, he mahi tērā no ngā tūpuna. Ngare e kawe tonu tēnei tātou. E koe tērā, nā te mau nau e koe, me holo te hakatau. E ka mutu ko te mate hoki, te nuingo ngā tāngata, ka whara kino i aua āhualanga. Ko te hunga olu tapu, koe tērā te iwi ka whara kino, rawa tātou tamariki wa tātou nepa. Te mea ko rātou e noho areare ana. Ki wene āhualanga, kamutu a tātou, ko ako ke tātou me pehe te whitiki i a tātou ano, te ha tenoho kaupare e wene āhuatanga, engari a tātou tamarika, e noho arare katoa ana ki ngā mea katoa. Kei konei tonu, engari ko te tino pātai ki āhau, mehe mea e mōhu ana tātou, e mārama ana tātou, kei a tātou tonu i tau āheinga, kei a tātou tonu i tau pukenga ki te tuku makutu, e kei a tātou. Ngari ko tērā te pātai, mehe mea te nuingo tātou e mōhu ana, mehe mea pērā tonu hi ana. Pērā hei tātai tūpuna ngā wā mua, tīmata te pakanga i reira, ka tīmata i ngā mākutu, nā ka tuku atu, ngā mākutu, nā ko ngā mumo kariri nei. Ka tīmata te pakanga i reira, nā ko tuku atu ngā mākutu, ka tahi ko te taha kiko kiko, ne, tahi ko te taha tīnana. Nā karanga tēnei e tahi ko ngā whewhei ā era. E ngā whewhei ā era. I reira, kei konei tonu anō, au āhuatanga, wetahi turuturu nei, tino mātau ana ki wera mahi, wetahi turuturu. Ngari, mō tātou te hunga, kā hore kauke tātou e tino māramana ki au āhuatanga, ngari ka taha tonu.
0: Pēha nei te taha ki ngā krakea mō ngā mahi tauā nei, maharanau i wa tāua krakea o te kāinga,
3: krakia mō ngā mea whawhai nei mua tu te haere ki te pakanga. E tahi o ngā krakia e huna taua i a rātou e haere ana ki te tāwai i ngā tangata tuho te hiwi. He wāhi anō kei reira roto i wene i momu akoranga o te tūtaua?
2: He whai wāhi katika. Me whai wāhi katika. Pere i era tu, tu momo tika ngā te kakawhati. Me whai wāhi katika. Tā te aha e he nui ngā ko te tino pātai. Kaha, e kaha ana o tātou hāhi te haka raruraru i o tātou ake hakaaro ki te mana o wene karakia. E mena, he ake, he whakaari ki noho nana koutou i tēne me te rākau, i tēne me te kōhatu, he whakaatu ana koutou. Te ai, ngane kau ko te kōhatu noho ne, ngane koe ki tōna Māori. Ne, te Māori o te atua ki roto i āia. Kamutu kua ua karakia raka, kei reira, mehe mea ka ata noho me te wānanga e pāna ki aua karakia raka, ka tino kitea te hohunutanga, ka tino kitea te hakapapa, ka tino kitea te tātai hono o wene āhuetanga katoa ki rātou ana. He roti ngā karakia, mehe takutaku, mehe karakia mo te pure, mo te tohi, mo te aha, te hakawā te ara, te whakatoa i te wairua o tū i roti tō rākau whawhai. Wera tū āhuetanga katoa, engari me ako kia tika, me ako mote tika. Kauaka, kei pere ki tō tātou tupuna ki a whiro nei, he whiu. He whiu kino na he te whiu. He nui ngā wānanga me whakatū i ngā wānanga kia mutu ai tō tātou noho mataku, kia mutu ai tō tātou noho wehi ki te ao tawhito. I te wā i a rātou o te ao tawhito, he ao noiho nei, ko tō rātou ao noiho rā tērā. Ngari, a tātou wene rā nā te mea he ao tawhito tērā, me waiho o te ao tawhito ki te ao tawhito. Kā rau hakaena, wetahi o ngā mahi o te ao tawhito, katika. Ne? Ngari, wetahi atu mahi o te ao tawhito e tā e tātou i te kawe tunu. Nā ko ngā mahi kā rau e hakaena i wene rā, e kore rau a tātou e hakae e nei rā, pēnei te kai tangata. Pēnei tēne me te patu tangata ka haputa tātou mehe mea ka whainau e koe ki te reo ngā whanau nge te reo ngā awa. O ko hare tātou e whanau mā ki te patu i alatu. E hala, ko whanake ake tātou i tēne me te whawhai. Ngari, ko tāko e mea tu ana he nui ngā hua mai o tātou karakia tawhito. Me mutu tā tātou noho kuare ki awa karakia. Nā, tāko e mea, i runga anō i tērā, e harau te tangata karakia. E harau te tangata karakia. Ki ōkoe nei hakaaro, he momo mō ia. He momo mō ia, mōhio mō ia mātaurama. He wāngia mā ko taku teina te tangata karakia. Ahau, mahi kai taku mahi. Ko eo e tā mai ki me taku nehi, me taku tīraniki, me taku whītiki. Engari, ahau e tangata mahi kai. Taku teina, ko ia te tangata taha ki ngā atu a wera āhuaranga. Ngari, harai te mea, rau au e haka pono ana ki wera āhuaranga. Haka pono marika nāu.
3: Nau ko tai rā ki tēnei wā, ko koe rā te tahi o ngā pau tuawaru tuatahi. Ke puta mai rā i te whare tūtaua o Aotearoa nei. Nā, au ake whakaoro rā mō tēnei te wā o te toru te kautau. Ngā mahi hoki a matua pita, ngā mahi hoki a te whare tūtaua nei. Au ake whakaoro ke roto i ako iwe nei.
2: He nui tonu ngā mahi. Engari mai te tau tuatahi, timata atu āhau. Me koro atu hau i taku timatanga. Ai tēnei kaiwapa. Kaumā whāpuana taku kaumā atu e tērā wā. Mutu horakau taku leo Māori. Horakau taku leo kororo. Hākua mako taku teina tupake te kāngi matawaia. Nei, matawaia hukihuki mā ia noho i ākarani. Ngari ia tataneno ia wīkene ko hukihuki mātu ki tae. Ki te kāngi ki matawaia. Tērei te wā e mātotoru pai ai tō tāwere o Ngāti Hinea, ha? Mātotoru pai. Ngā pakeke katoa hako ko wai, ngā tamurika katoa hako ko wai, ko rone te reo Māori. Nā, ko mā te reo hoki pērea tēnā. Ngari, rawa Māori i mārama ki te reo hakawhiti, ngari mārama pai Māori ki te reo tuhu. Hara mōre ngā wahira ki wau. Ko mai, ko whai mātu Māori te reo tuhu. Hari mo te reo pēni a tāwe nei hakawhiti kōrua nā rau, kura kaki o māramantanga. Ngari iu mai te mita. ka hoki hoki mate ki maki te kāinga, nā, ka akona te reo. Ngari, ka tae au ki te kura tuaru o Kerehana, a Custom Boys, ka tūtake au tēnei tangata, ko manu korewha te ingoa. Ara mai tēnei tangata, kino te hanga. Kino te hanga tēnei tangata, manu korewha, engari, me tana kaha te haka witi witi i ngā teino tau o kurara. Engari, nāna mātu i arataki, nāna mātu i ara higiro te ingi te ao Māori, ma te mahi kapahaka tuatahi. Nā ka tai tētahi o ngā prakatsi kapahaka, tahi tō haka mema ana, noho atu rā koutou, e tū atu koia, ko tētahi o tētahi atu o nā hoa, ko Rōu Pita, ngā Pita Wero, ngā Tiwai, o Ngai o Tonga. Ko tētahi atu ngā tuakana hoki e te wawara, tahi rātou ka karanga mai ngā etahi mahi taiaha. Huu, reira katoa atu mātē, whakamihara katoa ana, ka mutu mātū, to mātū wā, nanake katoa mātū te kura. Hōhāpai mātū ki tēne me te kura, engari, ko tahi noa te take, harei mātū ki te kura, ma te kapahaka me te reo Māori ana ki te take. Ai, na te reo Māori, na te kapahaka mātū i ora i te kura. Mei kore te kapahaka, mei kore te maurā, mei kore te reo Māori i tō mātū kura, ko kore rawa mātū i harei ki te kura. No kona, nā manu mātū i whakatō, i wha nānam te purapuri hakatō ki te mātū. Nā, tahi ka me mai, ka oti tā rātū hakaaturanga ke mātū, ka me mai e ke mātū. Kia tā mai koutou ki taku kāinga, rima karaka pua no te ahihi nei, tahi tātou ka hāre ka maua ia koutou ki te karahe mau taiha. Nā te mātū, jo, ko tātū mātū. Tātū mātū ki tōna kāinga, kake tōna mataka, ka hāre mātū ki te marae uhane Waititi. Tātū mātū ki Waititi, ka tahi ka mea, ki tēnā ngā rākora, ia, tikin atu, haere, mahi te mahi. Ai, ai, mahi te mahi. Haka tūtaki mātū ki a Papa Pita, pērā hoki te koro a Papa Pita, nā, whakarāringi mai koutou. O, ka tīmata mātū i reira, tīmata mātū i reira. Ka mutu, me taku tōku haka pono ne anō. Tōku haka pono ne anō, mei kore a hau i whai, i tōku ao Māori mai i taua rā. Ko oti nātu i tētahi tohu i taku tuara te tā mehe kuri ke rungi taku tuara. Pono marika. Mei kore āhau i tīmata i rote wene mahi tū taua. Ko oti āhau te kuhu ki tētahi kēenge, te urugi rāni ki te whare herehere. Nā Papa Pita, nā manu, mātū i arahi ki tērā kaupapa. Ake, kone tono no ki te whanaunga. Nā manu. Mei kore.
3: Nere, koe rā te tahi o ngā hua e ki te ake ana e koe.
2: Oi.
3: Mō ngā tangata ka uru atu ki roto ngā koranga nei.
2: E tō mātū huhua hoki. Tō mātū tini, tō mātū rahi, tō mātū momo nei. He nui mātū. Mei kore i pēnei, ko koteti pai mātū, ko paruri pai tō mātū huarahi. Paruri pai tō mātū huarahi. I kona koe tere te tahi tino hua a ki a hau ake. Me te nui o ngā tāngata pērā, ngari kino ake i a mātū, ko tino nā te mau rākau, me te kapahaka e wera atu a nā te ao Māori rātū i huri pai ai. Huri pai ai te waiaoro, huri pai ai te tuakiri, huri pai ai te tangata, huri pai tōna aro. Pēnei tētahi oku tuakana, e tino tuakana ki a hau. He uri no Tainui, ko Lance Wilson tonu ingoa. Tētahi wana tamaiti, ko pauaru hoki, i mua tu i ae. Ngari te korekera, i roto te māpu mōngoro. Puta no atu i e te motu nei, o mani te ture, o mani o na hoariri, ngā mangukahari, e ra momo āhuetanga katoa, tahi tō haka hakaaro ake. Me muti tēne āhuetanga, ko whai tamariki hoki āhau, ko aurua waku tamariki ki roti wene mahi. Kona katoa, ka puta. Ka huri ki te hāhi, ka taiga tāmai kia mātū. Maha rānau te rā, i tāmai a Lance. Rāko tono hoa, te tahetu ono hoa. Ngari tau hau atu rā, hau mai rā ua. Te tahi ki katoa nei wana kara. Mau katoa nei wana kara i tona tuara. Reira katoa pātū, tiruturu anu ki wene i toko urua. ka hau mai hoki a lads, e katahi ka koro ki a papa pita, tahi a papa pita ka mamai a rawa ki a hau. Mutu e te kaumā fitu puano, te kaumā wari puano, pia tako kaumā te tērā wā. Me te marako a mamai unga tokuru nei ki a hau. Tahi e mutu taku rangatahi rawa, e tino pakeke rāu hoki. Me mai a, nā, māwe ne ako, me te wā, marika, haramai koe, ha. Me te moho hoki a hau, tibaka hau te taone. Ko tahi te tino raru tino mate nui o tene me te taone, ka kore koe ako no he o kai. Pena he tangata ki roti tō whānau, ka mahi pera, e kore koe ako. Nā ka tītake i te kore koe nei a Lance, nā kuia i ako ki te maurākau, tīmata rāua ko tōna hoa ki te mahi maurākau. Nā, ka tahi, ka haere te wā, ka haere te wā, ka tino mua, ka tino lata mai tō hoa ki ahau, ka taunga haere hoki ahau ki aia. Muti te kore koe nei, harai te tangata minimine. Ka kore koe ki te tono kanohi mine kata ana. Kore. Engari te hekenga mai o ngā tau, me tana whānui, me te whānui haere o tona ako i roto i te mahi maurāko, me te kapahako o manutaki. Ka āta unu haere te taimaha iringo i āia. Me te kite atu i te mārama e hoki mai ana ki roto i ona whatu. Ka te me te taime i tūtaki rā hau ki āe i tauawa tuatahi raka, hohunu pai ona whatu, hohunu uriuri nei, hore kau ke he rama. A kore e kitea te paku puranga i ona whatu. Me taku mōheo, raru nui te mauri o tēnei tangata, i runga anō i ngā mahi kino kōti i āia me ona hoa. Ngari te hekengo ngā tau, nā, ka tīmata tohoa te kororo, ka tīmata tohoa te whakatau haere i āia anō, ka tīmata te ka mōheo, ka whai pukenga me pehe te whiriwhiri, he kororo noiho tēnei, he kororo tūturu rāni. E hakatoi ana te tangata, ka hore rāni. Me mea e hakatoi ana, o ko te raru e iahau, ngari mena kāre e hakatoi mai ana, ka tai ka ākoi e me pehe te whiriwhiri, ko tēhea te tika, ko tēhe te he. Ne, i roto i wāna ake, kia ōna ake hakaaro, i roto i āi anu. Tahi tohoa ka eke i ngā pau, ka eke i ngā pau. I tētahi wā, nāna te, me ki te peka, nāna te peka o Hoani Waititi Marae i whakahaere mō ngātau. Ne, mō ngātau, me taku mōhua ake, me kore te kore karai i whakahaere tunu i ngā akoranga maurāku i reira, ko hinga no atu. Kei konei tunu toho, he pau ono. Ne, he pau ono te tuakanara. And ke hoki atu ki te kōrō mo tēnei me te kai. Me tangata tupu ka tupake koe te kāinga, ka kore koe mōheo e mate nei koe te whakatupu kai. he mea tupu te kai, he mea tiki te kai, e kore koe mōheo. Nā ka tūtake au tēnei tangata ki a Lance, ko tētahi atu o ngā tuakana, ko Richard Greening hoki, i kawea mai tōna mate ki tēnei hui. Nā rāu a hau i tīmata ki te ako i tēnei me te mahi kai. Mau i a hau ki o Māti Wāhi i roto ākarana mo tēnei me te ruku. Mena koe i reira, kata pai koe. Taku kaha kuare ki te mau hū kaukau, te mau hū kauhoi ne. Hūiti, te mau hūiti, te mau whītiki. Wera me te mau te karāhe. Me mana rata, me tuha koe ki roto o karāhe, tae me kao meti. Hei, mo te hoki. Ka ākona wera mu mo tikanga hoki ne, te haka rite rite. Nā te koroke nei a Lance, Richard, nā rāua a hau i tīmata te roto i waku wakoranga ki te mahi kai. Tahi au ka ako i te mana nui o enei pukenga ki te mahi kai. Ke hoki mai ki tō tāta kaupapa mo tūmatauenga. Ne, mehe mea ko te whare tū taua, ko tā te whare tū taua, he tiaki. He hae ko atu i te mahi kai. He hae ko atu i te mahi kai. Nō reira, ko te kai e homa, e hara ko te whawhai. Ko te kai, e hara ko te patu. Ko te kai, ko te whāngai. Ne, ngā pukenga whāngai. Ngā pukenga whāngai tō whānei. Whāngai a tamariki, whāngai tō iwi, tō hapū. Wera mea katoa. A mātauranga, a kai rāni. Koe tere te tino tūturutanga ki a hau o e ne mahi. Nā kona katoa anō hoki, ka ara mai tāua, ka haere tāwe ki o tāwe mahi, hei oranga mō a tāwe tamari ki mō a tāwe mokopuna. Koe tere te take e pēne ai tātou, ao te pō, pō te au, ne? Pēra katoa no tātou, na te tiaki i a tātou tamari ki, te tiaki i a tātou whānau. Nō reira me whāngai, me whāngai a rātou engari. Iaenena, ko whakatupuria waho taku whānau, ko whakatupuria taku whānau rote i weni āhuranga katoa. Te ao o te whare tūtaua, te ao o te whare tapere, tēnei me te tēnei mahi te kapahaka. Tēnei rangi, rote te toru te kautau. Ka hurau i reire te timatanga, i timata ahau i te tahi mano iwa rau, wari te kau mārima, taku tau timatanga. Mai tauawa, ko ki te ahau i taku tamaiti, i taku mātāmua, koe a katū hei pau wari i tēnei rā, hei te rangi, hei te ao. Hei te aonga ake o te rā pōpō. Koe tere te tahi tino hua mōku ake. Mō te kaupapa whānui, ko ngā hua kia au ake, ko ngā hua e tino huri ai te ao o ia tangata, hei oranga mōna, hei painga mōna, ko pai ake tōna o nā te maurākei te take, ko pai ake tōna piringa ki tōna wahine, ko pai ake te, ko ora ake, ko ora te reo, ko hoki te reo, ki roti tōna whānau, nā te maurākei te take. Koe tērā, koe wera ngā tino hua, kua kitea, kua rangona, ko ronga ngākau, ko ronga taringa, ko kitea whatu, e nei momo hua i tōku ake wā, ki roti te kaupapa nei. Ko kitea hau i tēnei tangata, ko tēnei tangata tahi tāma, ko mako taku teina tere, e tono i te whare tui taua, te haere ki te tautoko i tō māu tuakana Kim Makekau. Kim Makekau he uri Hawaii.
3: Hawaii.
2: And moia ki roti a tūhoe, engari tūhoe tūwhare toa, whakatohea, te tahi atu taha o tōna wahine. Engari, ko rātou tērei roto taupō e noho ana. Ka karangate māu, te haere tautoko ia, te haka mātou te wana tauira o te whare herehere o rangipō. Te whare herehere o rangipō. Hanga tūmeke nei māu i te mea, o haere māu te whare herehere, te haka mātou te wene tāgata ko harai te ture, ko hamenehe te ture. Nā te mahi patupatu pērai nei te take, a te harai nei tāhai motaka, a te harai nei hoki te take. Engari, ka tai pērā tu māu, ka tīmata te haka mātoutou. Ka tai ki te wāhanga te haka mātoutou, e matai ngā tāngata ki te patupatu, te whawhai. Ne, te whawhai pautahi e karanga tēne. Tātou ki Rangipō, te wharehere o Rangipō, ka mahi te haka mātoutou pautahi nei. Ka tā ki te wāhanga te haka mātoutou, e matai ngā tāngata ki te whawhai. E whawhai pautahi, ko tēnei momo whawhai, ka haka honore, ka tumatau, ka mea te timata, nā ko hau, ka patu i a koe, ko koe, ka patu a hau ki te wāhi hia, patu e hau te wāhi hia, nei hau te patu. Penau i hia te patu i tō turi, ko patu i tō turi. Māu te āta titiro me te mātaki, ko he ahu patu ai, ka hopu, ma te karu, ka tei tō wāhanga, nā, ka patu i a hau, pērā te haere, he patu, ka hoki mai, patu, ka whakahokia mai, e ra mō māhutanga. Ko tō mātou tētahi o ngā tino.

0: tō ngia nei, tā moko ngia nei ki tōna tuara, mangukaha. Me te pīkiri ngā nei. Teika ki te tau tāna hoi, tāna hofawhai, i tōna rai, mob. Ne? Nā, ko te mangukaha nei, he tāmehana, he o tāngari, no te kāinga. Ko te koreke nei, mai tōna rai, ko te mob, ko tōna ingoa ko Jack Berryman. Ka mutu, tō rāua whawhai, tā rāua whawhai. Ne? Rere haere na te rākau. Ne? Pene tonu te tawhiti o te kukume mai ngā rākau. Ki te rere haere ahakoa, ka hore tōna hoa i hopu ma te karo. Ki hai pā, ka hore te rākau i pā, ka hore te rākau i tuki. Ka mutu o rāu āhua, tino tūturi nei te āhua. Ne? Ki te whawhai, ngari horakau riri. Mangu kaha, mob. Ka mutu te tā rāua whawhai, ka pāte atau ki a rāua. Eha kia nei kone. A ka me mai rāua, ka tā ki te taha o te ao Māori, ka haka taha ngia ngākara. Ka haka rere ki te taha. He pērā, mō etahi o tātou whanaunga ki roti ngā kēngaraka, ka tā ki ngā tikanga Māori, ka tā ki ngā mahi Māori. Nā, ka waihua te atu ngākara ki te taha. He mea tau ki a rāua, e tāia e kourua te pērā ka puta atu i te nīwhale. Ahakoa, te aha. Ahakoa he mahi Māori kahore rāne. Tētahi o rāua ki hai pērā, ko te rātu i makere i ona kara, i whio ki te taha, i pute te māpu mongora. Whakao i hakahungi ano i ukuia tono rai. I aine nā, koe tētahi o ngā tino tangata mo te tā moko i ahitereiria. Jack Berryman, te rano taimi. Koe hoki tētahi o ngā pauwaru tuatahi, nāna ia i ako ki te tā moko. Engari, koe tere tētahi o ngā tino huakoa ki tēnei oku whatu. Ne, i te hurihanga o te ao ngā tāngata, na te maurāko nei te take. Mō wētahi, he mea māma nō ho pene, ko whai kaha. Ne, wētahi atu, ko hauora ake te tinana, ko hauora ake tōna ao. Mō wētahi atu, ko tino huri tōna waiaro. Mō wētahi atu, ne, ko whai koha, nā tātou mea. E hakaingi ana, kia hapai rāko mai a tātou wāhine ro te tēnei wānanga, ne, te whare tūtaua. Ne, i kona, ne, mō enei momo, mō tāua whanaunga nei, he hakahihi mana tāne nei. He tino akoranga mō wērā momo, ka taki whawhai haere ki ngā wāhine. Ka mutu, ka taki, ka tohu hoki e ngā wāhine nei. Nō rere, he akoranga hūmāre mō wērā momo tāne, ne, he kaha te hakahihi o tono mana tāne. Koe tērā, tētahi atu āhuatanga o tēnei kaupa. E kaha nei te arataki haere i a tātou whanaunga i a ngai tāua, a ngai tāne. Nō reira, i rote i wera āhuaranga, ko kitea koe, ngā mahi e mahi ana. Ngane te mutu ngāke, ko ngā tino hua, ka tika kia tupu ki rote i a tātou kāinga. Ka tika kia tupu ki rote i a tātou kāinga. Mehe mea, pēnei i āue koro ana mō tēnei me te hakahihi mana tāne nei. Ka tino ako, te tūturutanga o tēnei me te tiaki, tēnei me te atawhai, tēnei me te manaaki, kē, haunga te puta riri, haunga te puta taua. Nā te puta taua e puta taua atu ana, kia tautunua i te rangi Māori i te kāinga. Ne, koe e tērē te take. Kaua ko te hoki ki te kāinga, whakatutua i te puehu ki reira. Ne? Ngari me tātou me tangata taiaha, mehe he tangata taiaha koe. He tangata e noho tau ai i te rua o ngā taha o te tohe. E ki te mārama te ai, te rua o ngā taha o te tohe. He pēne ki te kanuhi o te taiaha, e rua o ngā taha. Ne? He rā kaumata urua. Ne? Ka mārama ki te rā taha. Te naue, mārama ki tēnei taho te naue. Ko te tino taura ki ahau, ko te ruki kawita.
1: Ko Hemi Titan tērā no te whare tūtaua o Aotearoa. Ko rere a tamākihia tēnei, e mahara ake ana i ngā kōrero o ngā tūpuna, ko whakatau ānake te toi tāmaua, whiti raua, tū mai te tō.

0: Komainga tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
1: Hui!
2: Tautoko.

0: こうなっていってもいてね、止まってもらえこうパパタプこうたたねこうなっていってもいえのわないるもいてねいてめあてねもらえわてきゃたたこうたたねねにねにパレファカルクこうやっとたたねてらもらいほきこてテヒをもいらにてテヒケイルがおっともらってもらいこプロンギアなふりあとけてねたおかりおいだいのけてねあわもわなおてやろわかふりあとけてねへあわてねこぱこかいむりおてらこてBridal Veil Falls. I put my way at the Bridal Veil Falls. Ki pākaka awa. I put out ki Aotearoa. E te wākanga ke tene e awa ano. Ko te Māori tērā. I put out ki tō tātone awa Aotea. Muri o tērā he awa ano.Ko, well, I puta mai a te tihi o Moerangi. Mai a pirongi e takoto atu ki tō tātou awa. Tō tātou nei Aotea. E toru ngā awa, tō tātou nei whaia a te puia. I puta ngā mōhiotanga ki aia.Tukuna tēnei moana. E moana mō ngā kāpata kai. Kia o mātou nei mokopuna. Nāna te mana i tukuna ki runga. Ke tukuna ngā fishermen, ngā Pākehā, mahi moni ana, mō rātou pokete.Karakauna mō mātou mokopuna, ka te whangai o mātou kāpata karana. Kua hau o David Huti Waitere, te tamaiti nera o ko Waina.Waitere, ko au te tamaiti tuarua, I roto I o mātou whānau. I whānau au I roto I a kāwhia, ka tupu atu au I runga, ka hoki mai ki tō tātou marae. Tātou kāinga noho e pāmu, e mira ka kau ngā mahi. Tātou tō pāpā, ka tīmata mātou te haere ki te kura. Te kura ko makomako. Ka muti ahau I te kura mahi. Nā ka haere ahau I te...Haere mahi runga ngā pāmu kutihipi. Tō tātou pāpā I tērā wā. Ka mutu ia ērā mahi nā ko timota tātou ki te. Ta mahi ērā mahi tū. Mahi runga ngā woolshed, ngā pāke. Mahi ana mātou o rātou nei pāmu.Nā tāia no ki te wā, ka haere mātou ki te mahi I roto I tērā. Kutihipi a māua tō taku tuakana. Nā koe rā tō rata nei mahi e kutihipi. A ka haere ki tērā pāmu, tērā pāmu, ka tae ki the winter time, he makariri, ka haere mātou ki te tapai ragwood, gorse, runga ngā pāmu, nā ka whiwhi a mātou ngā mahi mō te tau o te makariri. Te wā e mahaere ana mātou ki te kura, ngā Pākehā tamariki, he sandals rātou. O mātou karakaua nā kuhu, o mātou raupā waiwai, o kāpai, kāpai. Pākehā aloha ki a tātou, ngā Māori tamariki e haere ana ki te kura, haere ana ngā hū, ngā sandals, karakau ana. O, Māori bare feet.
1: Whakarongo tonu mai ki ngā kōrero e haere tonu ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi maioha kia koe, nā te reo takiwā o Tautoko.
2: Keep it locked, right here on Tautoko FM.

0: he ahua whakahihi, he ahua mataku, nā te mea he mahi tino nui tēnei i roto i te, i roto i te mahi o te kingitanga. E hara ahau enake e tētahi kaimai ki te pute i te kara. E toko maha oku whanaunga ka tae e rātou te mahi tēnei mahi. E tika ni e ai ki ngā koru oku, oku koro eke, mahi a te mahi, aha ko te aha. Ai.
1: Mahi e te mahi. Me ko koi tērā mahi te mahi. Māku. Koutou e manaaki. Nā, tainuki tēnei rā, he te mahi tātā. Koe rā te mea nui, e rā kōrero. Koe nā taku, hia. Karea mā hau anō kao. Mahi ana au mō aku makapuna, mō aku whānau, me te kingitanga.

0: Komainga tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kā ranga ranga maha nau mai haere mai. Hui! Tautoko.
1: Come on.